رب کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں سلامت صحت مند اور خوش رکھے، آمین۔ آج کی محفل میں کچھ کام کی، کچھ مزیدار اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، کچھ شعر و شاعری بھی آپ سنیں گے، مگر آغاز آج بھی ایک اچھی بات سے۔ قرآن کی پہلی آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ دراصل وہ کلمہ ہے جو آدمی کی زبان سے اس وقت بے اختیارانہ طور پر نکل پڑتا ہے جبکہ وہ کائنات کا مشاہدہ کرے۔ دوربینی مشاہدہ بتاتا ہے کہ کائنات ناقابل قیاس حد تک وسیع اور عظیم ہے۔ دوسری طرف خوردبینی مطالعہ بتاتا ہے کہ ناقابل مشاہدہ کائنات بھی اتنی ہی زیادہ عظیم ہے جتنی کہ قابل مشاہدہ کائنات۔ ساری ترقیوں کے باوجود ابھی تک انسان نہ کائنات کی وسعتوں کا اندازہ کر سکا ہے اور نہ وہ کائنات کی عظمتوں کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ یہ وسیع اور عظیم کائنات مسلسل طور پر متحرک ہے، اس کے اندر ہر لمحہ انتہائی بامعنی قسم کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مطالعہ مزید بتاتا ہے کہ یہ اتھاہ کائنات مکمل طور پر ایک بے نقص کائنات یعنی فالٹ لیس یونیورس ہے۔ بے نقص حالت میں کائنات کا اس طرح قائم رہنا صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ اس نظام میں کوئی ادنا تغیر نہ آئے۔ کائنات کے اندر ایک ادنا تغیر بھی اس کے پورے نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ جدید مطالعہ بتاتا ہے کہ کائنات ناقابل قیاس حد تک وسیع ہونے کے باوجود آخری حد تک ایک ہم آہنگ کائنات ہے۔ وہ مکمل طور پر ایک واحد فورس سے کنٹرول ہو رہی ہے، اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے کامل طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ کائنات کی اس عالمی ہم آہنگی پر تمام سائنسداں حیرت زدہ ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس غیر معمولی ہم آہنگی کی توجہ کس طرح کی جائے۔ کائنات کے اندر یہ بے پناہ نظم اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق خدا کے زیر انتظام ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پوری کائنات ایک لمحے کے اندر منتشر ہو کر رہ جائے۔ کائنات کے اندر یہ کامل ہم آہنگی صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ اس کا ناظم اپنے اندر قدرت کاملہ کی صفت رکھتا ہو۔ اچھی بات آپ نے سنی، اور اب سنیے یہ اعلان۔ سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن عوام کو یاد دہانی کراتا ہے کہ تازہ ترین موسم پر نظر رکھیں اور شدید گرمی کے دوران میں گرمی سے متعلق بیماریوں خصوصاً ہیٹ ایگزاشن اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محفوظ رہنے کے لیے پانی باقاعدگی سے پیتے رہیں اور کیفین اور الکوہل سے پرہیز کریں۔ ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں اور ہوادار یا ٹھنڈے یعنی ایئر کنڈیشن مقامات پر رہیں۔ شدید جسمانی مشقت اور طویل عرصے تک باہر سرگرمیوں سے گریز کریں۔ بیرونی سرگرمیوں کو صبح یا شام کے وقت تک محدود رکھیں۔ باہر کام کرنے والے افراد وقفے وقفے سے آرام کریں اور سایہ دار جگہوں میں بیٹھیں۔ نوزائیدہ بچے، کم عمر بچے، بزرگ افراد، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں کے مریض

جانیے کہ اشارے اور کنائے میں کیا رمز پوشیدہ ہے تاکہ اسے حسب منشا استعمال کیا جا سکے. اس سے طنز کی چوٹ بھی لگائی جا سکتی ہے اور اسے محض چھیڑ چھاڑ یا لگاوٹ کے اظہار کے لیے بھی برتا جا سکتا ہے. گفتگو کا رنگ اور ذائقہ بدلنے کے لیے محرک کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. اصلاح و تہذیب کے لیے بطور نسخہ بھی استعمال ہوتا ہے. ظرافت و برجستگی کو پرکھنے کے لیے بطور امتحان بھی ہو سکتا ہے اور پاؤں سے اکھاڑ دینے کے لیے زہر بھرا تیر بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایک ہلکا سا اشارہ ابرو بھی ہزار الفاظ سے زیادہ بامانی ہوتا ہے. اشارہ نہ سمجھنے سے جہاں آپ لطف و ظرافت سے محروم رہتے ہیں وہیں بعض اوقات بڑے خسارے سے بھی دوچار ہو جاتے ہیں. طنزیہ اشاروں کے تیر اگر مہارت سے روک لیے جائیں تو وہ آپ کے ترکش میں آ کر کارگر بھی ہو سکتے ہیں. اشارہ ایک ہتھیار ہے, اس کو دفاع اور حملہ دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, مگر ایسا کرنے کے لیے اس ہتھیار سے واقفیت ازد ضروری ہے. اور اگر آپ اسے محبت کی دنیا میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی واقفیت اور تربیت کسی لطیف تر مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے کہ اس میدان کا یہ مؤثر ترین آلہ ہے. عربک مشہور پنجابی لوک گیت رونا لیلا اور دینا لیلا کی آوازوں میں

0: عرب پیش ہے اردو کے معروف و مقبول ترین مزاحیہ شاعر دلاور فگار کا کلام انہی کی آواز میں.
1: یہ ایک واقعہ ہے, میرے خاندان میں ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے نام پوچھا تو بچے کا, وہ میں نظم کر دیا. عرض کرتا ہوں کہ آٹھویں بیٹے کی پیدائش پہ والد نے کہا, آج جو بیٹا ہوا ہے نام اس کا رکھوں کیا, واجد الاسلام ہے, ایک خالد الاسلام ہے, راشد الاسلام ہے, ایک واحد الاسلام ہے, عابد الاسلام ہے, ایک زاہد الاسلام ہے, حامد الاسلام ہے, ایک ساجد الاسلام ہے. مشورہ میں نے دیا, اچھے ہیں سب لڑکوں کے نام, کافی اچھے جو تھے وہ ہو گئے سارے تمام, ہے جو الاسلام جزو شجرہ مسعود کا, خارج الاسلام رکھ دیں نام نو.
2: اچھا ہے, بہت اچھے.
1: کہ ایک دوات قلم ہو تو غزل ہوتی ہے, جب یہ سامان بہم ہو تو غزل ہوتی ہے. مفلسی, عشق, مرض, بھوک, بڑھاپا, اولاد, دل کو ہر قسم کا غم ہو تو غزل ہوتی ہے. دل کو مفلسی, عشق, مرض, بھوک, بڑھاپا, اولاد, دل کو ہر قسم کا غم ہو تو غزل ہوتی ہے. بھوت, آصف, شیاطین, چڑیلیں, جنات, ان بزرگوں کا کرم ہو.
2: اچھا,
1: بہت
2: اچھے,
1: آداب,
2: بہت اچھے,
1: آداب,
2: بہت اچھے.
3: ہانگ کانگ کی شام, آپ سن رہے ہیں آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر.
0: مختلف سیاسی جماعتوں کے حامی اکثر ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں, رنجشوں کو بھلا کر ملک اور قوم کی بھلائی اور ترقی کے لیے دیے روشن کرنے کا یہی وقت ہے, کیونکہ گھر تو آخر اپنا ہے.

موج خون بن کر ہر ایک سر سے گزر جائے گرا. آخری شعر میں غزل کا شعر ہے ہم

0: حقیقت۔
1: یہ کلام اور آواز تھی مرحوم سرور بارہ بنگی کی۔
2: السلام علیکم جی، میں ہوں سہیل احمد عزیزی، آپ سن رہے ہیں ہانگ کانگ کی شام اپنے میزبان عابد علی بیگ کے ساتھ۔

یاواستی شفقت امانت علی خان کی حکومت نے سن 2017-18 کے تعلیمی سال سے کنڈر گارٹن ایجوکیشن اسکیم نافذ کر رکھی ہے۔ اس اسکیم میں شامل تمام کنڈر گارٹنز صرف ان بچوں کو داخلہ دے سکتے ہیں جن کے پاس درست رجسٹریشن دستاویزات ہوں، یعنی کنڈر گارٹن داخلے کے لیے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آر سی یا کنڈر گارٹن داخلہ پاس اے پی۔ اگر والدین اپنے بچوں کا داخلہ تعلیمی سال 2027-28 کے لیے کسی اسکیم میں شامل کنڈر گارٹن میں کرانا چاہتے ہیں تو انہیں ستمبر سے نومبر 2026 کے دوران میں ایجوکیشن بیورو سے اپنے بچوں کے لیے الیکٹرانک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ای آر سی یا ای اے پی کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ والدین آر سی کے لیے اس صورت میں درخواست دینے کے اہل ہوں گے کہ ان کا بچہ 31 دسمبر 2024 یا اس سے پہلے پیدا ہوا ہو اور تعلیمی سال 2027-28 میں کنڹر گارٹن کی نرسری K1 جماعت میں داخلہ لے رہا ہو۔ درخواست دہندگان آئی ایم اسمارٹ موبائل ایپ یا ایجوکیشن بیورو کی ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواستوں اور گائیڈنس نوٹ کی نقول تعلیم بیورو کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں اور ہوم افیئرس ڈپارٹمنٹ کے ضلع دفاتر سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم دفتر اوقات میں ایجوکیشن بیورو کے کنڈر گارٹن ایڈمیشن سیکشن 2 سے ان نمبروں پر رابطہ کریں 3540-6808 یا 3540-6811۔ بادشاہ وقت نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوش باش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیے اور تماشا دیکھ لیجیے۔ بادشاہ نے جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ سراہی رکھنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر کے اندر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا تھا 100 درہم ہیں۔ سوچا، یقیناً ایک درہم کہیں باہر گر پڑا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک اور جگ جگ میں گزری۔ خادم نے اپنے بیوی بچوں کو بھی سست کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مقدر تھا۔ آنکھوں سے رات بھر جاگنے کا اثر، کام سے جھنجھلاہٹ، شکل پر افسردگی عیاں تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 کا قانون کیا ہوا کرتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگرداں رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی، اور یہ رہ جانے والی نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے، جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہوا کرتا۔ لوگ اپنی اسی ایک مفقود نعمت کے لیے سرگرداں رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم، مزاجوں کو مقدر کر کے جیتے ہیں۔ اپنی 99 مل جانے والی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن کر رہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین۔

پیش ہے ابن انشا کی ایک خوبصورت غزل تحت اللفظ میں. شام سمے ایک اونچی سیڑھی والے گھر کے آنگن میں چاند کو اترے دیکھا ہم نے, چاند بھی کیسا پورا چاند. انشا جی ان چاہنے والی دیکھنے والی آنکھوں نے ملکوں ملکوں شہروں شہروں کیسا کیسا دیکھا چاند. ہر ایک چاند کی اپنی دھج تھی, ہر ایک چاند کا اپنا روپ, لیکن ایسا روشن روشن ہنستا باتیں کرتا چاند. درد کی ٹیس بھی اٹھتی تھی پر اتنی بھی بھرپور کبھی. آج سے پہلے کب اترا تھا دل میں اتنا گہرا چاند. ہم نے تو قسمت کے در سے جب پائے اندھیرے پائے, یہ بھی چاند کا سپنا ہوگا. کیسا چاند, کہاں کا چاند. انشا جی دنیا والوں میں بے ساتھی بے دوست رہے, جیسے تاروں کے جھرمٹ میں تنہا چاند اکیلا چاند. ان کا دامن اس دولت سے خالی کا خالی ہی رہا, ورنہ تھے دنیا میں کتنے چاندی چاند اور سونا چاند. جگ کے چاروں کوٹ میں گھوما سیلانی حیران ہوا, اس بستی کے اس کوچے کے اس آنگن میں ایسا چاند. آنکھوں میں بھی چتون میں بھی چاند ہی چاند جھلکتے ہیں, چاند ہی ٹیکا چاند ہی جھومر چہرہ چاند اور ماتھا چاند. ایک یہ چاند نگر کا باسی جس سے دور رہا سنجوگ, ورنہ اس دنیا میں سب نے چاہا چاند اور پایا چاند. امبر نے دھرتی پر پھینکی نور کی چھینٹ اداس اداس, آج کی شب تو اندھی شب تھی, آج کے گھر سے نکلا چاند. انشا جی یہ اور نگر ہے, اس بستی کی ریت یہی ہے, سب کی اپنی اپنی آنکھیں, سب کا اپنا اپنا چاند. اپنے سینے کے متلے پر جو بھی چمکا چاند ہوا, جس نے من کے اندھیارے میں آن کیا اجیارا چاند. چنچل مسکاتی مسکاتی گوری کا مکھڑا مہتاب, پتجھڑ کے پیڑوں میں اٹکا پیلا سا ایک پتا چاند. ہم نے تو دونوں کو دیکھا, دونوں ہی بے درد کٹھور, دھرتی والا امبر والا پہلا چاند اور دوجا چاند. چاند کسی کا ہو نہیں سکتا, چاند کسی کا ہوتا ہے. چاند کی خاطر ضد نہیں کرتے اے میرے اچھے انشا چاند.

ہانگ کانگ کی شام کی یہ خوبصورت محفل ہم نے آپ کے لیے سجائی آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر. اس کے لیے ہم سے تعاون کیا تھا ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ نے. ہانگ کانگ کی شام کی لائیو نشریات یا گزشتہ ایک برس کے پروگرام آرکائیو میں سننے کے لیے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. اگر آپ چلتے پھرتے ہانگ کانگ کی شام ہر اتوار کی شام 8:05 پر سننا چاہیں تو اپنے اسمارٹ فون پر آر ٹی ایچ کے آن دا گو نامی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے. آج کی اس خوبصورت شام سے اپنے میزبان عابد علی بیگ کو آئندہ اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے. شب بخیر اور اللہ حافظ.